0: Endless Love。
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless Love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

nakabu ang kilay. Kanawunggin niya ang lalaking ini sa tupad ko. Ay, nahadlok ako maminsar subong pa lang. Kung mag-abot ang tiyon, nga mabuyag-yag ang kamatuon.

0: like and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikil sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang na balita. Duha tubtub tatlo ka tropical cyclones ang ginalauman nga magasulod ukon magaporma sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Setyembre sunod sa reports sa State Weather Bureau nga PAGASA. Ginpahayag ni PAGASA Assistant Weather Services Chief Joribel Masalio nga ginalauman nga magalubo ang tropical cyclone sa masunod nga mga binulan. Ginalauman man nga mas manubo nga pag-ulan sa temprano nga bahin sa 2027 bangod sa El Nino phenomenon sunod kay Masalio. Ang opisyal sa PAGASA ay nagsilingman na ang mas manubo nga ulan mahimo nga magadulong sa kakulang sa mga manggad sa tubig, dry spell kag drought. Apang nagapaandam siya na ang mabaskog nga ulan naman ang magaresulta sa pagbaha kag iban pa nga mga katalagman.